تاسو دا ټیک انجوای کیجی او زه دا سکار کوم چې کولډ ډرینکس دلته سټوډیو ته هاي هاي هاي هاي هر جنج کوم دن کولډ ډرینکس راوړی جی زه لګ کولډ ډرینکس کوم نو بیا غپ شپ لګو سید کړه.

انسان ډیر زړه تنګ دی. بعضې خلک یې داسې میلمانه ورکه راشي تندي ته یې دولس بجاو کړي میلمه ته به تندی نه خرابې. ها صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا. او دے انسان قطورا یعنی دیر زلطنگے انسان دیر زلطنگے دے. بعضی خلقی دازے ملمانور کر راشی تندی تے دولس بجاو کڑی ملمتب تندے نخرابے. خان صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. ربنا آتنا

نازو یو ځل بیا میسج کوي وایي چې سرجی ستاسو خندا ډېره زیاته چې کوم دینو مزه کوي سم ډېر وخاندې زما ملګري هم کوم دینو ستاسو خندا خوښوي تنزیلا ازرا حسیبا ستاسو سم ډېر تعریف کوي.